Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цоваа сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараан хөр хөгжөөн бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын гурван муж болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн таван аймаг хотын Монгол Радиогийн баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай Радиогийн саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ бараг зүүн хөшөөгөр нутгтай Чагаан Идэ Улан Идэний боловсролын ангийн багш Урнаа Настныг сурвалжлан Хөдөн байрын бараг монголцуудын саршиндээ бэлтгэх Идэ Өмдааны тухай ойлгосон Идэ Өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваацахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүнхэн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлын цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол зууд шинэ жил цагаан сар хүрч ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайлах, тахилах, бэлгэсэлдгээд элзүйлийн бэлтгэл ажиллан ням бай хийж, элбэх баян эрүүлэнх үлзий хэмэрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умдан ч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр шинэ барга зүүнхшуугаар нутгтай урнаа насныг сурвалжлах давирж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб борсгийн тухай ойлгож, эдгээр эдэ умдааныг хийх гарах үйлчлэх хэрэгцээж ич цагаан сарын эдэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнхшүүний ажлын орлого тавцааны ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн умдаан жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Тийм болохоор одоо яг хүн хүний гараар хийж гаргасан тэгвэл одоо нутг нутгийн онцлог бас ядлаггүй байдаг юм байна, тийм ба. Тэгвэл одоо яг нэг өдөрсөн сүүгээр өдлөөгөө сүүний айруулан бас ядлаггүй байдаг юм байна. Өдөрсөн сүүгээр хийсэн нь бол одоо хурд гэдэг юм уу, бас өжгэй гэж хэлдэг юм байна. Одоо сүү хэлээгүй болохоор нь одоо хүчлэг амтараа байдаг юм байна, тийм үү?
3: Тэгээд өдөрсөн сүүгээр бол бараг өжгэй. Манайхан бол өжгэй гэж хэлнэ шүү дээ. Одоо шинэ саасан зүгээр асраад шүүгээд 2-3 өдөр жохох тулааны хэмжээнд зүгээр өдвөлөө төрх зөөхгийн аваад дарах зүгээр нь одоо өөцгий сүүн хоруудын төр хийжтэй. Тэхэр газар газрыг хийх арга маяг нь бүр адилгүй. Өөдсөн сүүл хүний биенд бол өөрөг арга өгнө. Өөдсөн сүүгийн бас өмчлөгөн төр хэрэгэлдэг. Гэтэсний сөрөрт бүр хөвтийн хамгаалах үйлчлэлтийн засаг үйлчлэлтийн хорт бах дарын бас хориглох үйлчлэлтийн өөдсөн сүүл ийм их ашигтай. Тэхэр олд бол өөдсөн сүүлтийн бас муудаа сайддаг штэ төр нь бол их сайн. Тэхэр хаврын ернд илүү өөдсөн сүүлтэг айрыг илүү өөдөг. Одоо бид нүүл өгөл болон одоо мах их хитэн штэ бид нүүл. Тэхэр яанаг бахтар ихтэй болно гэсэн дотор тэрнийг арилгахын тулд бол одоо хорыг тайлж илүү айрыг таргаа илүү уудга тийм анчлагтий.
2: Тийм байна. Одоо яг энэ жил цагаан сар болохоор одоо манай хүлэн байр нутгийн хүмүүс бас энэ сайхан эдэн умдаан сүү, цагаа, айруул, өсөн сүү, одоо хурд өжгэйгэд бүрийн сайхан бүлтгэ тэлэвдэг юм байна. Одоо энэс босод бас одоо манай нутагт бас өрөн бас олон айрууд хийдэг юм байна. Өрмийг одоо яг төрөл хавоогоор ярил бас 7-8 төрөл байдаг юм байна. Хагсаас өрөм, гашлаас өрөм гэд хайлаас өрөм, зөвл цагаа өрөм, найт өрөм гэд олон байдаг юм байна. Энэ талаар одоо ярил хийг арга маяг нь ямар байдаг бол үнэр амт нь одоо ямар шоухан байдаг бол намрын өрөмгөд бас байдаг юм байна, гүжилсэн өрөм гэж бас байдаг юм байна. Жохом төрөл жир олон байдаг юм байна, тийм ба.
3: Тийм. Намрын өрөм бол одоо хийч үсээ тохируулн жүрөгч усны өвшний намдаан одоо тэр гүжилсэн өрөм юу алгатын өрөм бол тийм ашиг тустай. Бид нүүл тэрний үн одоо сагаа өрмөө хуриан штэ. Заавал тэр палантын сагаан сав. Палантын савса чин өрмөө хуриач. Одоо хэд өдөр даршуул тавиад тийм өрмөө одоо гаргаад тэр янзаар нь олгой гүзэндээ хийж болно. Эсвэл хайлаад одоо тэрний нь гашуун өрмө гэж хэлж байна манайхын. Шар тосоо тэгэж явдаг. Тэр шар тос бол өмнөр амт нь анхлан байдаг. Шар тос гөхөр одоо шинэ гуртын шалцчаг тохируулна, шашин далгий тохируулна, жүрөгч усын өвшин.

0: миний намдаан ийм сайн өнгөртэй ширтэх сууд.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая урна наснаас цагаан эдөөний зохио харга үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Оронсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.
2: Гар хүртэн ай дуунай мэдчилэлтэй. Өдөр бүртэн сонин мөдөний сонсголтын Монгол улсын хангийн мөн шин чуура татсан өмнөд горлосчны хам зуучлуурын төвийн ерөнхийлсэн араажоогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн агарын цэнхэр довгоон дамжиж араажоо нэвтрүүлгийн сэлгүү давтамж IFM 9788-аар та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жодгож байна.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг түгээмэл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит зураглал өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд бидний сонирын сонирхол

아다 엄낫 카르르심 망갈 흘네스는 무더네 넉투르르긴 착발다 헌드산 석치다 엔차긴 넉투르르긴 갈도 외진 헌덕트 엄낫 카르르심 오잉긋도네 두룩두르 올드릴진 흔을 으흘승 Олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тавчин байгуулж, найрлага онцтой жолголтоор ажил олголт явуулж байгаа. Тэргэн байрны төлөвжүүлэн илтгэх төмдгийг төгөлдөржүүлж, вангийн хороо өртөө болгаж, олон түмнээ явж суух тааламжтай замын нэвтрүүлсэн зэрэг мөдөн нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилэгч Ишилянгийн мэдээлснээр. Ээжийн хондогт омнот гарлосын уингт дуунай дөрөвдүгээр уулралжийн хнаар эхэлсэн байна. Омнохна ээжийн хондогт омнот гарлосын уингт дуунай дөрөвдүгээр уулралын уралдаанэ насан туршийн дугаалын энэ анхны уралдаан халуунаар эхлэв. Тус удааны ажилдаг нь өргөө олон дуурлагийн дур багтдад өөрийгөө дөлгөн үзүүлэх солилчин суралчих олон түмний тавчны байгуулж өгцээ. Уралдааны бүх явчиндээ сэтгэл хураахгүй, газар орн үндэстний хязгаарлахгүй, бой бүх үе дуу хөгжимд багтыг хүмсэд хандуулна даа. Уралдаанд чөлөөт үндэстэн сонгодог дуун гэх гурван их дугаалан тохируулжээ. Уралдааны явцад далай сонголт анхны уралдаан, хоёр дахь уралдаан, ерөнхий шийдвэрт уралдааны багтааж, 7-р сараас 9-р сар хүртэл үргэлжилэн уралдах болно. Дуучид сүлжээний дөр код ширвэх тухайн талбайд данслаг 2 зүйлийн арга маягаар нэрмэдүүлжээ. Үйл ажил төрлийн утга урлагийн сонирх хөгчдийн татан авчирч, идэвхтэйг хар тайсанд гаргасан байна. Тус талбай анхны уралдаанд мужийн доторх 5 нэр хүндтэй дуу хөгжмийн тусгай мөрөгжилтнийг урж үнлэн ханаг бүлгэн байгуулж, тусгай мөрөгжлийн үнлэн шалгаруулах комиссийн хөв өгөх ба олон нийтийн үзэгчдийн болон төгсгөл үйлдвэрлэх хөлбөрөөр хөв бодох загварын шинийг үүссэн байна. Тусгай мөрөгжлийн хөв тогтоох нь ерөнхий хэр бүтөмжийн 100-ийн далыг эжилж, тухайн талбарын үзэгчдийн код ширбэж болон төгөх хөв өгөх нь 100-ийг очиж эжилж. Тусгийн мөрөгжлийн чандар болон олон түмний оролцох төрөлдлийг хамтдан харгалзсан байна. Уралдааны анхны талбайд уралдаанд оролцогчдээ дэс дараалан тайсанд гарчээ, олон төрлийн хөв нам байх хамарсан дуудуулжээ, хангинам дуугаар халуун алга ташилтыг хүртэв. Уралдаанд тухайн талбайд хөв бодожээ, хэр бүтөмжийн нээтэлж, тус талбайгийн 1-р, 2-р гутгаар жичээ шилдэг шагналыг шалгаруулахын хамтаа үнэмлэл ба шагнал гардуулах болно. Айлгснаар тус хугацааны омнот гарлосын уингт дуун уралдааны дүрмдөр үргэлжилэн шилдэгчилж, утга урлагийн анхны уралдаан шалгарсан тамирчид дэс давшин уралдаанд оролцож, өчөстөн 12-р дуучдын сонгон ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцох болно. Уралдаан дууссаны дараа бас шагнал олгох өвдөх шогцлол эрхэлж, шагнал олсон дуучдын чогжиг хог төвлөрүүлэн илрүүлэх болно. Ажилдаган олон түмний үжил сонирхох дуртай дуудуулах уралдаанаар ачаалбар болгож, бүх шинэ үндэстэнүүдийн олон түмний чог бадрангүй өвлөлд давшилж жаргасан агаагүйч дэлгэрүүлжээ. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээний суурийг үргэлжилэн бөгжүүлжээ. Ард олны олон янзын оюуны соёлын хөрөгчөөг тасралтгүй хангаажээ. Өвөртөн засагчийн чанар сайтай хөгжилтөд соёлын хүчний нягтруулах болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Лёгөө Хүйгийн мэдээлснээр Олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тавчин байгуулж, найрлага онцтой жолголтоор ажил олголт явуулж байна. Зөвний улирлын хөлсөн ажилчны орлогын нэмэгдүүлэх ажилдагчичээ зөвн өдөрт үе олон ажилтан өлсөх тусгийн ажилдаги лавдун баттай төлгөн явуулж, ажил олголтын үйлчилгээ дөрөгш буулгах ажлын байрлуулалтын найдваржуулахын тулд өмнөхөн Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвөө Сонгён хотын Хунгён Сян хүний хүчний өг байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран Сонгён хотын Засгийн явдлын яг тэн хэмээх хүний хүчний өг байлгийн ажилсын хөрөлөнтэй Жоны улирлын ажил хийж орлого нэмэгдүүлэх ажилдаг энэ тусгай талбай ажилтан өлсөх чуглааныг эрхэлвэ. Тус удааны ажилтан өлсөх хурлын сүлжээ гадна шууд өлсөх, сүлжээ дээр зэргээр өлсөх, босоо чогцод ажилтан өлсөх загварыг авчээ. Хангалах хэрэгцээгийн мөдөцингийн бэхлэлтийн үнэн хүү өвдөв. Ажиллагийн тухайн талбайн ажлын байрын хангалаг гүйчэд байж, шинэ дотор гаднах гуцгари шилдэг аж ахуйлалын уран хуралд оролцуулж, үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшүүлэг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажлын байрын нийт 2000 гарыг гаргаж, олон өсчсөн ажил өрх хөрөгчөд төлийн ихэр хангасан байна. Ажиллагын хөдөө тасганы хөдөлмөрчид дахин ядуур хийсэргэлэгдгэд амжилтгаар ажил олгосод, сул ажиллагсад, дагслуулсан ажил алдсан хүмүүс жичээ их төс сургууль төгсөгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсүүдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваан зохицуулах ба найрлага онцтойгоор хөргөхийг бийлүүлвэ.
үүний хамтаа шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилгээ баримтлж төрийн бодлогын үндсэн зүйлийг батлаг батлагийг чангатгаж жагдалгүрийн хамааралтын салаа чадварчны солилцооны салаа болон хөдөө тосгоны ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайсан ажлын голлогч хүчин төсөглөн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тусгайлан байгуулав. Ажилтан олон түмэнд ажил олголтын данслалд хүчирдэлтэй хавсрын татгийг төрийн болгийн тайлбарж дагаж сурах жолоодог зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж тухайн талбайн уур амьсгал хоор хүчинтэй байж 75 хүн ажил олох санамж тохирж ажил өрх амжилтын норм ба төрийн болгийн мөдөх нормыг бүтэмжтэй дэвшлүүлдэг байна. Дараагийн алхамд шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв дагаж найдваржуулах ажлын үргэлжлэн сайтур хийжээ. Туршлагыг хийдлэн дүнжээ. Тус удааны засгийн ордон аж ахуйлал хамтран эрхэлсэн туршилгыг өмхөлж, банкжуулсан хангалт хэрэгцээг жолгуулах тогтчийн улам нэг алхам төрүүлдэржүүлэх болно. Охолдгийн үргэлжлэн өргөтгөж тус удааны ажилдгийн нийгмийн төлөөлөх хүчин төсөглөн ажил олголтын далд ажлын байрыг үргэлжлэн өвдөлж дараагийн тусгай зүйлийн урга ажилдгад энерх хурамдуулж бүх шинэ олон түмнээ ажил хийж орлого нэмэгдүүлэх харалтын баялагт хий бүх хүчнээр яхуулах болно. Манай хорооны сурвалж жилэгч Ишүйлян Лихогийн медальтнаар тэргийн байрыг төвлөвжүүлэн илтгэх томдгийг тагуулдэржүүлж Ванкин хороо өртөө балгаас олон түмэнд явж суух тааламжтай замыг нэвтрүүлсэн байна. Балгаасны доторх гол замын зам харилцааны төв зэрэг Чуглаан аймаг замын үйлчлэн эзэгнэх тэрэг хүсгийн өмөх жирэмгүй зогсоох зэрэг асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд Ванкин хороо өртөө балгаасны намын хороо засгийн ордноос ардын амьдралын хөрөгчд суурлан балгаасны доторх голдлогтын орон бүстэй тэрэг зогсоох байрыг 300 гарын шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж, ил төрлийн зам харилцааны төмтөг шугамны зэрэгээр төвлөрдүүлэн, зам харилцааны нэвтрэг өмөх жирмийн үргэлжлэн жирэмжүүлэв. Вангийн хороо өртөө балгаас тогтмол хугацаагаар Чуглаан аймаг гаргаж байгаа бөгөөд өдөр бүр бас өглөөгийн загтал бүртээ байдаг. Чуглаан аймагны өдөр бүрийн хүний урсгал дэд хэмжээгээр төвлөрж, тэрэг хүсэг дураараа зогсож дураар тавьж, замын эзэлснэс дэлгөө аймаг хийхэд амархан төгсгөлний үүсгэж, зам харилцааны амар төвшний далдгам оршиж байдаг. Тус удааны тэрэг зогсоох байрыг төлөвжүүлэхэд Чуглаан аймаг хийгээд өглөөний загталгүрийн нэвтрэх онцлогтой гүйцэд уйлдуулж, замын суул байх орон зайгээ жижиг зохистой ашиглан тэрэг зогсоох орон бүсийг хуваарлж, зам нэвтрэх шугамыг тодорхойлон хатуу хэрэгслийн талаар тэрэг зогсоох даралтыг багсгасан байна. Баг тэрэг зогсоох байр нь их ардын амьдралтыг холбогдож байдаг. Вангийн хороо өртөө балгаас зам харилцааны сүр төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх өмг тэглэмийн хамааралд эзэмдлийг байнгчүүлэхээр дамжуулж балгаасны зам харилцааны засалтын өвөрсөлийг хүчлэн шийдвэрлж балгаасны дүр төрхийг бүтэмжтэй сайжруулан олон түмнээ явж суух амар төвшний садгуун нөхөрхийг баталж олон түмнээ хүртөмжийн төрөгдөл зол жаргал төрөгдөл ба амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлсэн байна. Хондос сонсогчдоо дэрэг нөтөрлөгийн найруулсан хөчмийн нөтрүүлсэн сарна шингэн үйлсэн нь жанхуулын. Анчагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөтөрлөг өөгөр завсарлаа. Дараагийн дугаар тантайхан жолгий байртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан араажод олгон түүх нийгмийн бодож чурглалаа. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

арахам зэг зэргээр хэрэглэн тавчин байгуулж найдлага онцтой жолголтоор ажил олголт явуулж байгаа. Тэргэн байрыг төлөвжүүлэн илтгэх төмдгийг тагуулдэржүүлж вангийн хороо өртөө болгаж олон төмнө явж суух тааламжтай замын нэвтрүүлсэн зэрэг мөдөн нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илэгч Ишилян им мэдэлснээр. Ежин хондогт омнот горлосын уянгат дууны 4-р уулрал жинхэнээр эхэлсэн байна. Омнохна ежин хондогт омнот горлосын уянгат дууны 4-р уулралын уралдааны насанд хүрэхтийн дугаалын энэ анхны уралдаан халуунаар эхлэв. Тус удааны ажиллагын өргөн олон дуу урлагийн дур багтдад өөрийн дөлгөн үзүүлэх солилчин суралчих олон төмний тавчны байгуулж өгцээ. Уралдааны бүх явчиндээ сэтгэл хураахгүй, газар орон үндэстний хязгаарлахгүй, бой бүх үе дуу хөгжимд багтыг хүмсэд хандуулна. Уралдаанд чөлөөт үндэст нь сонгодог дуун гэх 3 их дугаалан тохируулжээ. Уралдааны явцад далай сонголт анхны уралдаан 2-р уралдаан ерөнхий шийдвэрт уралдааны багтааж 7-р сараас 9-р сар хүртэл үргэлжилэн уралдах болно. Дуучид сүлжээний дээр код ширвэх тухайн талбайд данслаг 2 зүйлийн арга маягаар нэрмэдүүлжээ. Үйл ажил төрлийн утга урлагийн сонор хөгчдийн татан авчирч идэвх хідэг хар тайсанд гаргасан байна. Тус талбай анхны уралдаанд мужийн доторх 5 нэр хүндтэй дуу хөгжмийн тусгийн мөрөгжилтний урж үнэлэн ханаг бүлгэн байгуулж тусгийн мөрөгжлийн үнэлэн шалгаруулах комиссийн хөв өгөх ба олон нийтийн үзэгчдийн балет үкийн үйлдвэрлэх хөлбөрөөр хөв бодох загварын шинийг үүдсэн байна. Тусгийн мөрөгжлийн хөв тогтоох нь ерөнхий хэрэг бүтэмжийн 170 ижилжээ. Тухайн талбарын үзэгчдийн код ширбэж балет өгөх хөв өгөх нь 130 ижилжээ. Тусгийн мөрөгжлийн чанар болон олон төмний оролцог төрөлдлийг хамтдан харгалзсан байна. Уралдааны анхны талбайд уралдаанд оролцогчдээ дэс дараалан тайсанд гарчээ. Олон төрлийн хөвнам ба хамарсан дуу дуулжээ. Хангинам дуугаар халуун алга ташилтыг хүртэв байна. Уралдаанд тухайн талбайд хөв бодож хэр бүтэмжийн нээтэлж тус талбайгийн 1-р 2-р гутгаар зичээ шилдэх шагналыг шалгаруулахын хамтаа үнэмлэл ба шагнал гардуулах болно. Айлгснаар тус хугацааны омнот горлосын уянгат дуун уралдааны дүрмдөр үргэлжилэн шилдэгжилж утаг урлагийн анхны уралдаан шалгарсан тамирчид дэс давшин уралдаанд оролцожээ. Өчигдөн 12 нөрөө дуучдын сонгон ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцуулах болно. Уралдаан дууссаны дараа бас шагнал олгох өвдөх шавслал эрхэлж шагнал олсон дуучдын чогжиг хог төвлөрүүлэн илрүүлэх болно. Ажилдаган олон төмний үжил сонирхог дуртай дуудуулах уралдаанаар ачаалбар болгож бүх шинэ үндэстэнүүдийн олон төмний чог бадрангүй өвдлэн давших жаргасан агаагүйчд илрүүлжээ. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээний суурийг үргэлжилэн бөгжүүлжээ. Ард олны олон янзын оюуны соёлын хөрөгчөөг тасралтгүй хангажээ. Өвөртөн засаг шинэ чанар сайтай хөгжилтэд соёлын хүчний нягтруулах болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Левгүй Хүйгийн мэдээлснээр. Олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тавчин байгуулж найрлага онцтой жолголтоор ажил олголт явуулж байна. Зуны уулын хөлсөн ажилчны орлогын нэмэгдүүлэх ажилдаг жичээ зөвн өдөрт үе олон ажилтан өлсөх тусгийн ажилдагийг лавдун баттай түлхэн явуулжээ. Ажил олголтын үйлчилгээ дөрөгш буулгах ажлын байрлуулалтын найдваржуулахын тулд өмнөхөн Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв Сонгён хотын Хунгён Сян хүний хүчний өг байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран Сонгён хотын Засгийн явдлын ягтэн хэмээх хүний хүчний өг байлгийн ажилсын хөрөлөнтэй зөний уулын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх ажилдагын тусгай талбай ажилтан өлсөх чуглааныг өрхөл байна. Тус удааны ажилтан өлсөх хурлын сүлжээ гадна шууд өлсөх, сүлжээ дээр зэргээр өлсөх, босоо чогцод ажилтан өлсөх загварыг авчээ. Хангалах хэрэгцээгийн мөдөцингийн бэхлэлтийн үнэн хүү өвдөв. Ажиллагийн тухайн талбайн ажлын байрын хангалаг гүйцэд байж, шинэ дотор гаднах 30 гари шилдэг аж ахуй лалын уран хуралд оролцуулж, үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшүүлэг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажлын байрын нийт 2000 гари гаргаж, олон өсчлсэн ажил өрх хөрөгчөг төлийн ихөр хангасан байна. Ажиллагын хөдөө тасгийн хөдөлмөрчд дахин ядуурхи сэргийлэгдэхэд амжилтгаар ажил олгосод, сул ажиллагсад, дагслуулсан ажил алдсан хүмүүс зичээ, их төс сургууль төгсгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсүүдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваан зохицуулах ба нарилаг онцтойгоор хөргөхийг боловлуулв. Үүний хамтаа шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилхий баримтлж төрийн бодлогын үндсэн зүйлийг батлагийг чангатгаж Жагталгүрийн хамааралтын салаа, чадвартны солилцооны салаа болон хөдөө тасгийн ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайн ажлын голлогч хүчин төсөглөн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тус гэлэн байгуулав. Ажилтан олон төмөнд ажил

сургуулийн дагалт хүчирдэлтэй хавсарын төлөв төрийн болгийн тайлбарж дагаж сурагч олоодох зэрэг нэг урт маягийн үйлчлэг хангаж тухайн талбайн уур амьсгал хоёр хүчинтэй байж 75 хүн ажил олох санамж тохирж ажил өрх амжилтын норм ба төрийн болгийн мөдөх нормын бүтэмжтэй дэвшлүүд байна. Дараагийн алхамд синий ажил олголтын үйлчилгээний төв дагаж найдваржуулах ажлын үргэлжлэн сайтур хийжээ. Туршлаг хийдлэн дүнжээ. Тус удааны засгийн ордон ази ахуйлал хамтран өрхөлсөн туршилгийн өмхөлжээ. Банкжуулсан хангалах хэрэгцээг жолгуулах тогтчийн улам нэг алхам төвлөрдөгжүүлэх болно. Охолдгийн үргэлжлэн өргөтгөж тус удааны ажиллагын нийгмийн төлөөлөх хүчин төсөглөн ажил олголтын далд ажлын байрыг үргэлжлэн өөрлөж дараачийн тусгийн зүйлийн урах ажиллагд энерги хурамдуулж бүх шинэ олон төмнөө ажил хийж орлого нэмэгдүүлэх харалтын баялагт хий бүх хүчнөөрөө яхуулах болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшилян Лихогийн мэдээлснээр тэргэн байрыг төвлөвжүүлэн илтгэх томдгийг төгөлдөржүүлж банкын хороо өртөө балгаас олон төмөнд явж суух тааламжтай замыг нэвтрүүлсэн байна. Балгаасны доторх гол замын зам харал цааны төв зэрэг цуглаан аймаа замын үйлчлэн эзэмнэх тэрэг хүсгийн өмгч хэрэмгүй зогсоох зэрэг асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд банкын хороо өртөө балгаасны намын хороо засгийн ордноос ардын амьдралын хөрөгчд суурлан балгаасны доторх голдлогтын орон бүстэй тэрэг зогсоох байрыг 300 гарын шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж, ил төрлийн зам харал цааны тэмдэг шугамны зэрэгт төвлөрдүүлэн, зам харал цааны нэвтрэх өмгч хэрмийн үргэлжлэн жирэмжүүлэг. Вангийн хороо өртөө болгаас тогтмол хугацаагаар цуглаан маймаа гаргаж байгаа бөгөөд өдөр бүр бас өглөөгийн загтал бүртээ байдаг. Цуглаан маймааны өдөр бүрийн хүний урсгал дэд хэмжээгээр төвлөрж, тэрэг хүсэг дураараа зогсож дураар тавьж, замын хөдөлснөс дэлгэм маймаа хийхэд амархан төгтөрлийн үүсгэж, зам харал цааны амар түвшний далдгам оршиж байдаг. Тус удааны тэрэг зогсоох байрыг төлөвжүүлэхэд цуглаан маймаа хийгээд өглөөний загтал гүрийн нэвтрэх онцлогтой гүйцэд уйлдуулж, замын сул байх орон зайгээ жүй жохистой ашиглан тэрэг зогсоох орон бүсийг хуваарлж, зам нэвтрэх шугамыг тодорхойлон хатуу хэрэгслийн талаар тэрэг зогсоох даралтыг багсгасан байна. Баг тэрэг зогсоох байр нь их ардын амьдралтыг холбогдож байдаг. Вангийн хороо өртөө болгаас зам харал цааны суур төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх өмг тэглэмийн хамааралд эзэмдлийн банкжуулахар дамжуулж балгаасны зам харал цааны засалтын өвөрсөлийн хүчлэн шийдвэрлж балгаасны дүр төрхийн бүтэмжтэй сайжруулна олон төмнөө явж суух амар төвшний садгуун нүвтэрхий баталж олон төмнөө хүртөмжийн төрөгдөл зон жаргал төрөгдөл ба амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлсэн байна. Хондос сонсогчдоо дэрэг нүвтрүүлгийн найруулсан хөчингийн нүвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Анчагийн өмнөд горлосын монгол хөлний сонин мөдөний нүвтрүүлэг өөгөр завсарлаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий баяртай.